0: Lottepop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Nå ser jeg at du bobler over entusiasme og gleder deg, Kjetil Huggen.
3: Guro Trinterud, du er som en sånn irriterende kreativ lærervikar som kommer inn med sprudlende nye ideer til hva klassen skal gjøre.
2: Ja, eller hun der kjipe lillesøstra, og det er jeg. Altså, jeg er lillesøster, så jeg bare føler at jeg fyller inn rollen totalt. For nå, skjønner du, så skal du få med deg en liten teatersportlek som jeg tenker at du også som hører på kan bruke på 17. mai, hvis det blir litt sånn trått under 17. mai-frokosten.
3: Det er fint. Tips og råd en uke før nasjonaldagen.
2: Tips og råd. Fordi i helga så hadde jeg altså teatersport med min eldste datter, og hun syntes det var så gøy. Så hun var sånn, da vi hadde liksom måltid nummer to i løpet av den helga, så var sånn, kan vi bare vi leker litt mer sånn teatersport, det var så gøy. Prøvde å forklare det til min lille sønn. Han skjønte ikke så mye av det.
3: Nei.
2: Men greien er, kort fortalt, at vi skal snakke med en stemme, du og jeg. Har du vært borte i denne leken før?
3: Jeg har sett det på TV.
2: Og tenkt, Gud, jeg er så glad for at jeg slipper å være med på det.
3: Ja, for vi skal si det samme.
2: Ja, vi skal si det samme. Vi skal snakke med en stemme, som at vi er et menneske.
3: Ja.
2: Og nå har vi da produsent Stian Henriksen her, som jeg tenker at hvis du, Stian, bare nå stiller oss et spørsmål, det kan være hva som helst, og så må vi bare, Kjetil, vi må liksom la oss, altså, du må ikke bestemme deg for...
3: Du må ikke bestemme deg for... Nei.
2: Nei.
3: Nei.
2: Nei, vent nå, jeg har ikke begynt.
3: Jeg har ikke begynt enda.
2: Nei, du må ikke bestemme deg for hva du skal si, skjønner du? Altså, vi må bare... flyte sammen.
3: Okay, ja.
2: Så det kan bli rart.
3: Vi prøver. Ja. Stian, er du med?
4: Ja. Jeg er med.
3: Ja, du har et spørsmål til oss.
4: Hva er en fossekall?
3: En fossekall er en fugl som...
2: Nei, se nå! Dette var jo helt... Du må ikke bestemme deg for hva du skal si.
3: Men jeg skulle jo svare på spørsmålet.
2: Ja, men du må se på... Vi må jo snakke sammen.
3: Snakke, ok. Så vi prøver en til.
2: En gang
3: til. Et spørsmål til.
4: Hva er det beste med vinteren?
3: Jeg elsker vinteren fordi det er så
2: så
3: mye snø.
2: Og sånn, mine damer og herrer, skal det gjøres. Lykke til!

0: god morgen. Er du klar for god morgen-duellen I dag med Tone Eide fra Lunner på Hadeland? Hvordan været hos deg I dag, Tone?
1: Overskyet.
0: Ja, hva gjør du da?
1: Nei, nå sitter jeg inne og prater med dere da.
0: Ikke det hyggelig, ja?
1: Jo,
0: ja, ja, ja. Så skal du ut I duell nå mot Guro, som du har valgt som din motstander. Og da det jo produsenten vår, Stian, som kommer med en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Guro begynner, sier første ordet, og så det altså ikke lov å si samme ordet flere ganger, og ikke lov å tenke for lenge, og hvis du holder ut lengst, så får du 1000 kroner, Tone.
1: Ja.
0: Ok, følg med.
2: Dagens kategori
3: Disney-filmer. Disney-filmer.
4: Med løvenes konge.
1: Snøhvit.
4: Den lille havfruen.
1: Pocahontas.
4: Vaiana.
1: Shrek.
0: Shrek.
1: Nei.
0: Var ikke Disney.
1: Oh. Nei, det var den vel ikke.
0: Nei, og det var Disney som var, men det kunne vært, burde vært, men var ikke det.
1: Nei.
0: Så da røyk du ut her, Tone.
1: Ja, ja. Det noe jeg ikke god på, så det filmer egentlig.
4: Men vet du hva, det greit. Du god på å være eksamensvakt, og det det viktigste for dagen I morgen, for da skal du være
1: Ja, da.
0: Og
1: det
0: det, så får du Viaplay abonnement, så du kan se en haug med filmer.
1: Ja.
0: Ha en fortsatt
1: en
0: nydelig dag.
1: Det
0: Ha en fortsatt nydelig dag. Ha det bra, Tone.
1: Takk, I like måte. Ha det.
0: Og hvis du som hører på tenker at dette kan jeg gjøre enda bedre I morgen,
4: da det bare med Lisa på, og da kan du tekste morgen med navnet ditt til 90.

siden av Man in the Mirror, så er kanskje det der en av mine Michael Jackson-favoritter, altså. Men du, det skal handle om dagens bursdagsjubilanter. Har du bursdag i dag, den 11. mai, gratulerer med dagen. Da skinner du temmelig alene, eller det vil si det er i hvert fall ikke så mange stjerner som også har bursdag i dag. Vi kan jo trekke fram Holly Valance, da, fra Australia. Hun har også spilt i Neighbours, spilte Scully. Hun blir 43 år i dag.